Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugun 25-avgust 2026-yil haftaning seshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshittirishimizni 16 metr 17 to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtuzbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur A orqali Vot East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar va Turk dunyosi shamchiroqlari dasturi o'rin olgan. Siz bilan men Saida Burhaniddinova, texnik xodim Arzu Usta.

0: Eleştirişimiz ne son yangilikler bilen boşlanmış. İsrail Falestinlik 21.500 nafardan ortak bolanı öldürdü ve Gazadaki 1.244 ta cami masjidini nişonga oldu. Falestin ma'muriyati media ofisi İsrail 2023 yılın oktabr oyida boşlangan genotsid urushidan beri Falestinli 21.500 nafardan ortak yosh bolanı öldürgeni ve Gazadaki 1.275 ta cami masjidining 1.244 tasini nishonga olganini ma'lum qildi. Ofis Isroil kuchlari G'azodagi genotsid davomida tinch aholi, uy-joylar va ibodat maskanlarini tizimli ravishda nishonga olgani, 1077 ta jome masjidi butunlay vayron qilinganini bildirdi. Media ofisi tinch aholi, bolalar va diniy maskanlarning nishonga olinishi davom etayotganini qoralab, xalqaro o'rtamchilarni Isroilga o't ochishni to'xtatish kelishuvining buzilishini to'xtatish va kelishuvga to'liq rioya qilish uchun bosim o'tkazishga chaqirdi. Bayonot Isroilning mintaqaga qarshi hujumlarni kuchaytirish tahdidlarini yangilaganidan so'ng e'lon qilindi. Turkiya bilan Qatar keng tus olayotgan iqtisodiy aloqalar fonida o'zaro savdoni 5 milliard dollarga yetkazish niyatida. Savdo vaziri Ömer Bolat poytaxt Anqarada Qatar bilan uyushtirilgan muzokaralar ortidan ikki tomonlama savdo hajmini 5 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilganliklarini bildirdi. Bolat ikki tomonlama savdo va investitsiya aloqalarini ko'rib chiqish maqsadida Qatar tashqi savdo masalalari bo'yicha davlat vaziri Ahmad bin Muhammad Al Sayed bilan savdo vazirligida uchrashdi. Bolat uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga bergan bayonotida Turkiya Qatar munosabatlari haqiqatan ham ulkan taraqqiyotga erishdi. Umumiy yillik tashqi savdo hajmimiz so'nggi 21 yil ichida 53 barobar oshib, o'tgan yili 1.3 milliard dollarga yetdi dedi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Al-Shara Suriya AQShning terrorizm ro'yxatidan chiqarilishini xursandchilik bilan qarshi oldi va Trampga minnatdorchilik bildirdi. Suriya prezidenti Ahmad Al-Shara Suriyaning AQShning terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi davlatlar ro'yxatidan chiqarilishini xursandchilik bilan qarshi olib, Suriya xalqini tabrikladi hamda AQSh prezidenti Donald Tramp va Damashqni qo'llab-quvvatlagan davlatlarga chuqur minnatdorchilik bildirdi. Al-Shara dushanba kuni mavzu haqida bergan bayonotida Suriya nomining terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi davlatlar ro'yxatidan rasman chiqarilgani munosabati bilan Suriya xalqini tabriklayman dedi. U o'z so'zida shuningdek, AQSh prezidenti hamda Suriya va Suriya xalqini qo'llab-quvvatlagan

0: barcha birodarlarim va do'stlarimga minnatdorchilik bildiraman degan ifodalarga o'rin berdi. Tashqi ishlar vaziri Asad Ash-Shayboniy ham qarorni Suriya xalqi amalga oshirgan o'zgarishlarning natijasi deb baholab, bu yangi Suriya davlatining xalqaro tinchlik va xavfsizlikka sodiqligining dalolati ekanini ta'kidladi. Tashqi ishlar vaziri Shayboniy X ijtimoiy tarmoqdagi bayonotida terror tashkilotlari maqomining 47 yildan so'ng bekor qilinishini nazarda tutgan holda Suriya xalqini ushbu tarixiy burilish nuqtasi bilan tabriklayman dedi. Bessent AQSh sanksiyalariga qarshi chiqqan davlatlarni Eronga o'xshash taqdir kutayotgani haqida ogohlantirdi. AQSh moliya vaziri Scott Bessent Eronni qo'llab-quvvatlashda davom etayotgan har bir davlat Tehronni jahon iqtisodiyotidan izolyatsiya qilish harakatlarining bir qismiga aylanishini ifoda etib, AQSh prezidenti Donald Trump allaqachon dunyo yetakchilarini Eron bilan savdoni to'xtatishga chaqirganini ta'kidladi. Bessent dushanba kuni Eronga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qildi. Ushbu sanksiyalar Eronning raqamli aktivlari, texnologiya, oltin, aviatsiya va dengiz sohalarini nishonga olgan. Bu esa Tramp ma'muriyatining Tehronga mojaroni yakunlash va Hormuz bo'g'ozini to'liq qayta ochish bo'yicha kelishuvga erishish uchun muzokaralar olib borish borasidagi bosimini kuchaytirdi. Bessent Washingtonda ommaviy axborot vositasiga bergan bayonotida davlatlar nomini tilga olmagan holda shunday dedi. Eronni qo'llab-quvvatlayotganlar uning neftini sotib olib tashimoqda. Valyuta ayirboshlash shoxobchalari va erkin savdo hududlari orqali Eronning moliyaviy oqimlarini osonlashtirmoqda. Eronning parvozlarini qabul qilib, uning nomidan ro'yxatdan o'tkazish kabi rasmiy ishlarni amalga oshirmoqda. Dengiz orqali yoqilg'i tashish va quruqlik orqali tranzit o'tishlarga ko'z yummoqda. Banklardan noqonuniy foydalanishiga toqat qilmoqda yoki ko'z yummoqda. Shu bilan birga o'z sheriklarining ko'lamini yashirmoqda dedi. Xulq-atvor bilan bog'liq qaramliklarga qarshi kurash uchun dunyo mutaxassislari Istanbulda uchrashmoqda. Dunyoning turli mamlakatlaridan mutaxassislar internetdan haddan tashqari ko'p foydalanish, qimor, xarid qilish va ovqatlanish buzilishlari kabi xulq-atvor bilan bog'liq qaramliklarning ortib borayotgan xavflarini o'rganish uchun bu hafta Istanbulda to'planmoqda. Qaramlikka qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgan Turkiyaning Yeşilay tashkiloti hamkorligida o'tkazilayotgan dunyodagi yetakchi ilmiy tadbirlardan biri 11-chi xalqaro xulq-atvor bilan bog'liq qaramliklar konferensiyasi dushanba kuni Istanbuldagi Boğaziçi Universitetida boshlandi. Dushanbadan chorshanbagacha davom etadigan konferensiyada psixologiya, qaramlik va qaramlikning oldini olish sohalarida ixtisoslashgan olimlar va mutaxassislar ishtirok etishi kutilmoqda. Tadbir tadqiqotchilar, akademiklar, psixologlar hamda sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasi mutaxassislarini yagona ilmiy platformada birlashtirmoqda. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida o'z davrining noyob qadriyatlaridan biri bo'lgan Oxu bobo haqida so'z qilamiz.

asma Ali bo'lgan bu g'ayrioddiy va turkiylardan chiqqan sufiy Diyarbakirning yetakchi sufiy shoirlari va madaniyat arboblaridan biri sifatida tarix sahifalaridan joy olgan. Uni boshqalardan ajratib turuvchi jihati ham xalq ichida yashab ijod qilish orqali turkiylikni she'rlari orqali tanitishi hamda Osmonli saroyigacha yetib borgan nomi bilan o'z davrining noyob qadriyatlaridan biriga aylanishga muvaffaq bo'lishidir. Rivoyatlarga ko'ra, Ohu bobo taxallusi uning ohu ko'zlariga o'xshash ko'zlarining go'zalligidan kelib chiqqan. Shuning uchun uni Ohu deb ataganlar. Vaqt o'tishi bilan Ohu bobo degan nom bilan mashhur bo'lgan Ali yoshligida betakror ovozi va turk tasavvuf musiqasidagi qobiliyati bilan o'z davrasida shuhrat qozongan. San'atkor o'zining tabiiy iste'dodi tufayli qisqa vaqt ichida o'z davrining darvish bog'larining bulbuli degan nom bilan olqishlanar ekan, atrofdagilarga musiqadan saboq bera boshlagandi. Diyarbakirning tarixiy an'analaridan oziqlangan bu inson o'zining barcha asarlarini turkiy tilida kuylab, xalq ruhiga sado bergan. U soz tili va so'z tilini o'z e'tiqodining madaniyati bilan qorib, keng auditoriyani qamrab olishga muvaffaq bo'lgan. Ohu bobo Bektoshi darvishi edi, uning yo'li Hoji Bektosh Vali yo'li edi. Osmonli turklarining yeniçerilardan iborat bo'lgan qo'shinlari tarkibida tarbiyalangan mazkur sufiy qalbini tasavvuf va bektoshilik yo'lida oziqlantirgan. Ilohiylar, she'rlar va dostonlar yozib bastalagan Ohu bobo ham oshiqlik an'anasi hamda tasavvuf adabiyotining tili bilan asarlar qalamga olgan. Uning she'riyatida sufiylikning asosiy ta'limotlari va sufiylikning chuqur bag'rikengligi tadqiq etilgan. U o'z misralarida dunyoviy ehtiroslarni inkor etishini, haqiqat va iymonga bag'ishlangan qalbi bilan zavq olishini aytgan. Darhaqiqat u bir nafasda o'z ahvolini: "Taxallusim Ohu, ismim Alidir. Qalbimda dunyo mulki bor deb o'ylamang. Allohga shukr, qalbim iymonga to'ladir" degan so'zlar bilan ifodalaydi. Ohu bobo o'z davrining ham xalq orasida ham saroy atrofida obro'li san'atkori edi. Aytishlaricha, Sulton Murod To'r 1638-yili Bog'dod yurishidan qaytar chog'ida Diyarbakirda qatnashgan sufiylar yig'ilishida Ohu boboning so'zlari va kuylarini eshitib maftun bo'lib qolgan. Sulton bu ohu ko'zli oshiq mahoratini qadrlab, uni o'z saroyining musiqa ustalari qatoriga kiritgan. Shunday qilib, Ohu bobo Sulton Murod va uning vorisi Sulton Mehmet Tur davrida sulton huzurida chiqish qilgan nodir xalq shoirlaridan biriga aylandi. Ba'zi manbalarda u Sulton Mehmet Turning xonandalari qatorida bo'lgani va hatto shaxsiga shoirlar shayxu unvoni ham berilgani qayd etilgan. Bu unvon Ohu boboning san'at olamidagi o'rnini ko'rsatishda alohida o'ringa egadir. Osmonli turklarining yeniçerilardan iborat bo'lgan qo'shinlari tarkibidagi o'rni Ohu bobo hayotida muvozanatli rol o'ynagan. U jang maydonini ham ko'rgan darvish edi. O'zining ba'zi dostonlarida Hazrati Alining jasorati va Hoji Bektosh valiga bo'lgan sadoqat haqida so'zlab, jang sahnalariga ma'naviy jihat qo'shgan. Darhaqiqat, u dostonlaridan birida g'ozilar ma'naviyatini yuksaltirishdek qo'shinni Hoji Bektosh Vali askarlari deb tilga olar ekan, Allohning arsloni deb ta'riflagan Hazrati Alini qo'shinlarning eng oldi qatorida yurishini tasvirlagan. Bu satrlarda Ohu boboning qilich kuchini ma'naviyatli kishilarning fidoyiligi bilan uyg'unlashtirishga bo'lgan ishonchi aks etgan. Uning she'rlarida to'g'ridan-to'g'ri insoniy ishq yoki dunyoviy mavzular yo'q. Uning qalami haqiqat izlashga bag'ishlangan va hatto er maydonini ham Allohga bo'lgan muhabbat bilan tasvirlagan. Diyarbakirning qoq markazida tug'ilib o'sgan Ohu bobo butun Anadolu'dagi sufiy jamoalar tomonidan qabul qilingan ism edi. U o'z viloyatida san'at ustasi bo'lib xizmat qilib, son-sanoqsiz shogirdlar tarbiyalagan. Ovozi va so'zi bilan el-yurtning qalbini zabt etgan. Vaqt o'tishi bilan u shu

darajaga yetdiki, uning she'rlari og'izdan og'izga, cholg'udan cholg'uga tarqalib, asrlar davomida sufiylar zikrida oshiqlar va zokirlar tomonidan aytilib kelindi. Ohu boboning she'rlari bugungi kunda ham yangrayotgan bo'lsa, unda bu ham uning o'z yo'lida chuqur iz qoldirganidan dalolat beradi. Diyarbakir va uning atrofida o'tmishdan hozirga kungacha saqlanib qolgan sufiylik madaniyatining bir vakili sifatida Ohu boboning san'ati bizga o'sha davrning diniy muhiti haqida tushuncha beradi. Uning misralarida ifodalangan birlik, muhabbat, hikmat turkiylarning sufiylik an'anasining boy tarkibiy qismi sifatida bebahodir.

0: dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duochipek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradio kompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

0: maqsad qilmoqda. Isroil qirg'in urushida 21.500dan ortiq falastinlik bolani o'ldirdi. Al-Shara Trampga minnatdorchilik bildirdi. Jahon mutaxassislari rafdori ehtiyotlar bilan muboraza qilish uchun Istanbulda bir yig'in o'tkazmoqda. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya bilan Qatar kengayib borayotgan iqtisodiy munosabatlar jarayonida o'zaro tijoratni 5 milliard dollarga yetkazib borishni maqsad qilmoqdalar. Tijorat vaziri Umar Bulut Anqarada Qatar bilan o'tkazgan uchrashuvlardan keyin o'zaro tijorat hajmini 5 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilganlarini aytdi. Bulut o'zaro tijorat va sarmoya o'tkazishlarini qaytadan ko'rib chiqish uchun Qatar tashqi tijorat bo'yicha davlat vaziri Ahmad bin Muhammad al-Said bilan tijorat vazirligida uchrashdi. Bulut uchrashuvdan keyin yetkazmalarga bergan bayonotida shunday dedi. Turkiya Qatar munosabatlari haqiqatan katta bir ilgari siljishni qo'lga kiritdi. To'plam yillik tashqi tijorat hajmimiz so'nggi 21 yil ichida 53 barobar oshib, o'tgan yil 1.3 milliard dollarga yetdi dedi. Isroil qirg'in urushida 21.500dan ortiq falastinlik bolani o'ldirdi. Falastin davlati matbuoti daftari Isroilning 2023 yil oktyabr oyida boshlangan qirg'in urushidan beri 21.500dan ortiq falastinlik bolani o'ldirganini va G'azodagi 1.275 masjiddan 1.244-tasini nishonga olganini bildirdi. Ushbu daftar Isroil kuchlarining G'azodagi qirg'in jarayonida tinch aholi, uylar va ibodatgohlarni sistematik ravishda nishonga olganini va 1.077 masjidning butunlay vayron bo'lganini ma'lum qildi. Mazkur daftar tinch aholi, bolalar va diniy makonlarning nishonga olinishi davom etishini qoralab, xalqaro vositachilardan Isroilga otashkes buzishlarni to'xtatish va kelishuvga to'liq amal qilish uchun bosim o'tkazishni so'radi. Ushbu bayonot Isroilning mintaqa bo'yicha hujumlarni kuchaytirish tahdidlari yangilanganidan keyin aytildi. Al-Shara Suriyaning Amerikaning terrorizm ro'yxatidan chiqarilishini xursandlik bilan qarshiladi va Trampga minnatdorchilik bildirdi. Suriya Jamur raisi Ahmad Al-Shara Suriyaning Amerikaning terrorizmni himoya qiluvchi davlatlar ro'yxatidan chiqarilishini mamnuniyat bilan qarshiladi. Suriya xalqini tabrikladi va Amerika davlat raisi Donald Trump va Damashqni himoya qilgan mamlakatlarga minnatdorlik bildirdi. Al-Shara dushanba kuni bergan bayonotida Suriyaning oti terrorizmni himoya qiluvchi davlatlar ro'yxatidan rasmiy ravishda chiqarilgani munosabati bilan Suriya xalqini tabriklayman dedi. U o'z so'zlariga alova qilib, Amerika davlat raisidan va Suriya xalqining yonida turgan barcha qardoshlarim va do'stlarimdan tashakkur qilaman deb aytdi. Tashqi ishlar vaziri Asad al-Shayboni ham ushbu qarorni Suriya xalqi tomonidan amalga oshirilgan o'zgarishlarning natijasi deb baholadi va bugungi Suriya davlatining xalqaro tinchlik va xavfsizlikka bo'lgan sodiqligini ko'rsatganini bildirdi. Tashqi ishlar vaziri Asad al-Shayboni Twitter'da bergan bayonotda 47 yildan keyin terror tashkilotlari maqomining olib tashlanganiga ishora qilib, Suriya xalqini ushbu tarixiy burilish nuqtasi bilan tabriklaymiz dedi. Basant Amerika cheklovlariga qarshi turgan mamlakatlarning Eron kabi birchi yakunlanish bilan yuzma-yuz bo'lishlari haqida ogohlantirdi. Amerika xazinachilik vaziri Scott Bessent Eronni himoya qilishni davom ettirgan har qanday mamlakatning Tehronni jahon iqtisodidan cheklash, yakalab qo'yish urinishlarining bir qismiga aylanishi haqida ogohlantirdi. U shuningdek Amerika davlat raisi Donald Trumpning oldin ham dunyo rahbarlaridan Eron bilan tijoratni to'xtatishni so'raganini alova qildi. Masalan, dushanba kuni Eronga qarshi yangi cheklovlarni e'lon qildi. Ushbu cheklovlar Eronning digital boyliklari, texnologiyasi, oltini, havo yo'llari va kemachilikni nishonga olgan. Bu buzuqliklar Trump hukumatining Tehronni to'qnashuvlarini yakunlash va Hurmuz bo'g'ozini butunlay qayta ochish uchun bir kelishuv bo'yicha muzokara qilishga bo'lgan bosimni orttirdi. Dasan Washingtonda matbuotga bergan bayonotida mamlakatlarning otlarini tilga olmay shunday dedi. Eronni himoya qiluvchi uning neftini sotib oladilar va tashiga deganlar sarofliklar va erkin tijorat mintaqalari orqali Eronning moliy oqimini qulaylashtiradilar. Eron uchishlarini qabul qiladilar va uning ortidan ro'yxatlar tutadilar. Dengiz yo'li orqali yoqilg'i intiqol va quruqlik yo'li orqali tranzit o'tishlarga ko'z yumadilar. O'z banklarining g'ayriqonuniy ravishda ishlatilishiga ruxsat beradilar va bu ishlarning barchasida o'zlarining jurmi shariklarining ko'lamini yashirishadi dedi. Raftori e'tiyodlarga qarshi muboriza qilish uchun dunyo bo'ylab mutaxassislar Istanbulda bir yig'in o'tkazdi. Dunyoning to'rt burchagidan mutaxassislar internetdan haddan tashqari foydalanish, qimor sotib olish va yeyish buzuqliklari kabi raftori e'tiyodlarning oshib borayotgan xatarlarini tekshirish uchun shu hafta Istanbulda bir yig'in o'tkazmoqdalar. Dunyoning yetakchi ilmiy tadbirlaridan biri bo'lgan 11-chi xalqaro raftori e'tiyodlar konferensi e'tiyodga qarshi muboriza qilish maqsadi bilan qurilgan Turkiyaning Yashil Oy tashkiloti bilan hamkorlikda dushanba kuni Istanbuldagi Boğaziçi bilim yurtida boshlandi. Dushanbadan chorshanbagacha davom etadigan ushbu konferens ravonshunoslik, e'tiyod va e'tiyodning oldini olish sohalarida taxassuslashgan olimlar va mutaxassislarni bir yerga yig'ishtirmoqda. Ushbu tadbir tadqiqotchilar, akademisyanlar, ravonshunoslar, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmat mutaxassislarini o'rtoq bir ilmiy platformada birlashtiradi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Seday Turquie.
5: Huna İdaatu Sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
16: Петер ши Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија уни радиосу.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия овоза.
21: Гитлеер Туркияның теки радиосы.
22: Е садай Туркия.
23: Аңлаватканыңлар Туркия овоза радиосы.
24: Эзо ифонетис Туркия.
25: Овди радио глас Туркия.
26: Гидареди амурия Туркия.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este radio voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio.
33: It Turkiye hangia radio ya.
34: Ovde radio glas Turkiye.
35: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Suv izidan zamon va adolatni boshqaruvchi kanallar. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Bir tomchi suv bir madaniyatning taqdirini necha marta qaytadan yozishi mumkin? Yoki bir suv

yolg'iz quruqchilikni yengib o'tadimi? Yoki bir xalqning adolati, hofizasi va kelajagini ham tosh oladimi? Mana bugun ko'zlarimizni tosh va qo'rg'onlardan oshirib, Falastinning minglab yillardan beri to'xtamay oqayotgan ko'rinmas, biroq hayotiy ta'minlarining izidan boramiz. Osmondan tushgan yagona bir yomg'ir tomchisining cho'l chekkasidagi qadim shaharlarda qanday qilib bir muhandislik mo'jizasiga va tengsiz bir ijtimoiy nizomga aylanganini birgalikda kashf etamiz. Agar bir shaharni yoki bir jo'grafiyani tushunishni istasangiz, avval uning suv bilan qurgan aloqasiga qarashingiz kerak. O'rta Yer dengiz bilan cho'l iqlimining to'qnashgan nuqtasida joylashgan Falastin jo'grafiyasi uchun suv hech qachon qiyinchiliksiz qo'lga kiritiladigan bir ne'mat bo'lmagan. Yomg'ir mavsumlari qisqa, yozlar issiq va tabiiy suv manbalari juda cheklangan edi. Biroq bu to'proqlarda yashaydigan odamlar tabiat bilan urushish o'rniga uning ritmini, ohangini o'qishni o'rgandilar. Yomg'irni vaqtinchalik bir barakat emas, balki saqlanishi, yo'naltirilishi va har bir tomchisi adolat bilan bo'lishilishi kerak bo'lgan o'rtoq bir omonat sifatida ko'rdilar. Mana Falastinning suv hikoyasi insonning tabiat tili bilan qurgan ushbu sabrli uchrashuvi bilan boshlanadi. Baytul Muqaddasning to'g'ri junubida, Baytulham yaqinida yashil vodilarning o'rtasida yuksalgan juda katta tosh havuzlar sizni qarshilaydi. Bugungi kunda Sulaymon havuzlari deb tanilgan bu uch yirik ochiq suv zaxiragohi avvalgi qarashda faqat inson qo'li bilan yasalgan kulchalarga o'xshab ko'rinadi. Biroq bu bir yer qadimgi dunyoning eng hayratlanarli suv yig'ish va tarqatish sistemlaridan birining yuragidir. Ota Hazrati Sulaymon rivoyatiga bog'lansa-da, arxeologik topilmalar bu havuzlarning ikkinchi ibodatxona davrida qurilganini, Rum, Bizans, Islom va Osmonli davrlarida rivojlantirilib, uzun asrlar davomida ishlatilganini ko'rsatadi. Uch bosqichli etib loyihalangan bu havuzlar atrofdagi buloq suvlarini va qish yomg'irlarini yig'ib, millionlab metr mukab suvni saqlash imkoniyatiga ega edi. Xo'sh, bu juda katta suv manbai. Yuksak tepaliklar ustida qurilgan Baytul Muqaddas shaharga qanday yetkazib berilar edi? Mana shu yerda Rum, Bizans va Islom davrlarida rivojlangan muhandislik tajribasi maydonga chiqadi. Suv, yer tortish kuchi, nishablik hisoblari va nodir muhandislik mahorati bilan yuqori suv kamari va quyi suv kamari deb atalgan tarmoqlar bo'ylab kilometrlab sabr bilan toshindi. Tog'lar tunallar bilan teshildi. Vodilar kamallar bilan oshib o'tildi va suv Baytul Muqaddasdagi sardobalarga, chashmalarga va muqaddas joylarning suv tarmoqlariga yetkazildi. Har bir tosh ariq yolg'iz suvni emas, balki quruqchilik bilan kurashadigan bir shaharning hayot umidini ham toshiradi. Ruh muhandislik izlarini ta'qib etar ekanmiz, bu sistemlarning asrlar davomida qanday saqlangani va rivojlanganini ham ko'ramiz. Qonuniy Sulton Sulaymon davrida Baytul Muqaddas qo'rg'onlari qaytadan qurilayotganda suv yo'llari ham keng ko'lamda qayta qurildi. Sharning to'rt tomoniga yangi chashmalar qurildi. Bugun Baytul Muqaddas ko'chalarida ko'ringan ko'plab tarixiy chashmalar ushbu buyuk obodonchilik davrining sessiz guvohlaridir. Sharqiy O'rta Yer dengizida suv muhandisligi yolg'iz texniki bir yutuq emas edi.
u bir madaniyatning tashkiloti kuchini, uzoqni ko'ra olishni va qo'l ostidagi insonlarga bergan qimmatini ham aks ettirar edi. Yer ostidagi yirik sardobalar, yomg'ir suvini yig'uvchi sistemlar va ko'chalar ostidagi kanallar tarmoqlari tufayli Baytul Muqaddas eng og'ir qamallar, mahosaralar va quruqchilik davrlarida ham o'z hayotini davom ettira oldi. Endi yo'limizni Baytul Muqaddasdan g'arbiy qirg'oqning junubiga, zaytun daraxtlari va tosh traslar aro yashiringan juda maxsus bir qishloqqa buramiz. Botir. Ilk qarashda oddiy bir Falastin qishlog'i kabi ko'rinadi. Biroq bu UNESCO'ning UNESCO tomonidan ham dunyo madaniy merosi va ham xavf ostidagi dunyo merosi sifatida himoyaga olingan yashayotgan bir bashariyat merosidir. Xo'sh, Botirni bu qadar maxsus qilgan narsa nima? Ne Rum davridan qolgan suv kanallari, ne da minglab yillik tosh taroslar. Asli javob bu yerda. Asrlardan beri yashatib kelinayotgan suv bo'lishish dasturi an'anasida yashiringan. Botirda suv yolg'iz bo'lishiladigan bir manba emas, suv adolat bilan boshqariladigan bir zamondir. Qishloqdagi an'anaviy sistemda suvning ishlatilishi 8 kunlik bir davrga bo'lingan. Har bir oilaning o'z yerini sug'aradigan kuni va soati asrlardan beri juda buyuk diqqat bilan amalga oshiriladi. Xo'sh, barqiy elektronik soatlar va metrlar bo'lmagan davrlarda zamon qanday o'lchanar edi? Qishloq aholisi al-ma'lumot deb atalgan an'anaviy o'lchov asboblari bilan suvning oqimi va quyoshning o'rnini birga ta'qib qilib, har bir oilaning haqqini belgilar edilar. Bu yerda hech kim boshqasining haqqiga qo'l uzatmaydi. Kechaning yarmidan keyin suv navbati almashganda bir qishloq aholisi boshqasiga suv tekshirish shirdonini topshirar ekan, yolg'iz suvni emas, asrlardan beri davom etib kelayotgan qo'shnichilik ishonchini ham omonat topshiradi. Mana UNESCO'ning himoyaga olgan narsasi yolg'iz tosh taroslarga yoki eski suv kanallari emas, asos himoya qilingan narsa bashariyatning cheklangan bir manbaini urush janjalsiz ochko'zlikka berilmay va adolat ichida bo'lishga olishning yashayotgan hofizasidir. Biroq afsuski, Falastinning bu ko'hna suv hikoyasi bugun yolg'iz o'tmishning zarif muhandisligi bilan aytilmaydi. Suv bu toproqlarda endi yolg'iz tabiiy bir manba emas, balki o'tgan uzun yillardan beri siyosiy va insoniy tortishuvlarning markazida turgan bir masalaga aylangan. Xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida ham qayd etilgani kabi, maxsusan g'arbiy qirg'oq va G'azzada tiniq pok suvga yetishish jiddiy bir insoniy muammo sifatida ko'zga tashlanadi. Suv ost qurishining zarar ko'rishi, quduqlar ustidagi nazoratlar va suv manbalariga yetishish yo'lidagi qiyinchiliklar millionlab falastinlikning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qilmoqda. Shu sababdan Falastinda suv masalasi yolg'iz atrof yoki texniki bir mavzu emas, balki inson hayoti, sog'lig'i va kundalik turmushini belgilovchi asosiy masalalardan biri sifatida davom etmoqda. Balki shuning uchun suv hikoyasi Falastinda hanuz ham yozilishga davom etmoqda. Bugun dunyo buyuk bir suv bo'hroni bilan yuzma-yuz. Iqlim o'zgarmoqda, daryolar qurmoqda. Yer osti suvlari kamaymoqda va suv manbalari ustida siyosiy janjallar kun sayin ortib bormoqda. Zamonaviy dunyo buning yo'lini yanada rivojlangan texnologiyalarda va yanada chuqurroq quduqlarda qidirmoqda. Shunday qilib, balki da javob
Botirdagi kichik bir suv kanalining boshida

öz yerini navbat bilan sug'oradigan odamlarning asrlardan beri yashatib kelayotgan o'rtoq hafizasida yashiringandir. Chun suv faqat adolat bilan bo'lishilganda barakat keltiradi. Balkida suv yolg'iz toprokni oziqlantiruvchi bir manba emas, aziz tinglovchilar. U bir jamiyatning vijdoni, adolat tushunchasi va hafizasini ham tashiydi. Bugun birgalikda Falastinning suv yo'llarida yuridik. Sulaymon havuzlarining sessiz azamatiga guvoh bo'ldik. Rum kamarlaridan o'tayotgan suvlarning shivirlashini tingladik. Va Botirda bir tomchi suv yolg'iz toprokni emas, balki zamonni, adolatni va insonlar aro aloqalarini qanday shakllantirishini ko'rdik. Xo'sh, inson zamonni birinchi marta qachon va qanday tushunishni boshlagan deb o'ylaysiz? Mana kelgusi bo'limda boshimizni toproqdan va suv kanallaridan ko'tarib osmonga qaratamiz. Soyalarning tilini ichgan quyosh soatlari mavsumlarning ohangini belgilovchi qadimgi taqvimlar va yulduzlarni kuzatib zamonni hisoblovchi dastlabki munajjimlar, astronomlar dunyosiga mehmon bo'lamiz. Falastinning yashirin qolgan hikoyalarini birgalikda kashf etishga davom etamiz. Mehr bilan qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Dasturimiz yakunlanarkan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya bilan Qatar kengayib borayotgan iqtisodiy munosabatlar jarayonida o'zaro tijoratni 5 milliard dollarga yetkazib berishni maqsad qilmoqda. Isroil qirg'in urushida 21.500 dan ortiq falastinlik bolani o'ldirdi. Al-Sharaf Trampga minnatdorchilik bildirdi. Jahon mutaxassislari rafdori ehtiyotlar bilan muboraza qilish uchun Istanbulda bir yig'in o'tkazmoqda. Bugungi eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga radio to'lqinlari orqali shoshuncha xayr omon qoling.

Hurmat dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. AQSh delegatsiyasi bosib olingan g'arbiy sohilda noqonuniy ko'chmanchilar tomonidan sodir etilayotgan zo'ravonliklar sababli Isroil rasmiylaridan birini keskin tanqid qildi. Shuningdek ham SpaceX Luiziana shtatida qimmati 100 milliard dollar bo'lgan dunyodagi eng yirik kosmodromni ham bu borada qurishni rejalashtirmoqda. AQSh delegatsiyasi bosib olingan g'arbiy sohilda noqonuniy ko'chmanchilar tomonidan sodir etilayotgan zo'ravonliklar sababli Isroil rasmiylaridan birini keskin tanqid qildi. Isroilning Kanal 12 telekanallik xabariga ko'ra, AQShdan kelgan delegatsiya bosib olingan g'arbiy sohildagi noqonuniy ko'chmanchilar zo'ravonligi masalasida Isroillik yuqori martabali rasmiylardan birini keskin tanqid qildi. Noqonuniy ko'chmanchilar zo'ravonlikka bag'ishlangan yig'ilishda delegatsiya ismi oshkor etilmagan Isroil xavfsizlik xizmatining mansabdor shaxsiga shunday dedi: "Butun dunyo sizga qarshi turgan bir paytda biz sizni har tomonlama va og'ir sharoitlarda himoya qilmoqdamiz. Delegatsiya, sizning javobingiz zo'ravonning harakatlari talon-toroj va falastinliklarga zarar yetkazish urinishlardan iborat bo'lishi mumkin emas," dedi. AQSh delegatsiyasi shuningdek Isroilni bunday qattiq harakatlarni davom etishga yo'l qo'yar ekan Amerika ko'magini oddiy hol sifatida qabul qilmaslik haqida agalantirdi. "Bunday xatti harakatlarning davom etishga yo'l qo'yib Amerika ko'magini oddiy hol sifatida qabul qilmang, bu oxir oqibat o'zingizga qarshi qaytadi. Buni qanday tushunmayapsiz?" deya qayd etdi delegatsiya. Eron tashqi ishlar vaziri Aroqchi mintaqaviy keskinlikni kamaytirish borasidagi sa'y harakatlari yuzasidan Pokiston va bu borada Qatar bilan muzokaralar o'tkazdi. Eron tashqi ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, Eron tashqi ishlar vaziri Abbas Aroqchi mintaqaviy keskinlikni kamaytirishga qaratilgan sa'y harakatlarni muhokama qilish uchun Pokiston qurolli kuchlar bosh shtab boshlig'i Field Marshal Asim Munir va boradagi Qatar tashqi ishlar vaziri Muhammad bin Abdurrahman al-Sani bilan alohida telefon orqali muloqot qildi. Qatar tashqi ishlar vazirligi al-Sani va Araqchi so'nggi voqealarni, xususan Umman va Eron o'rtasida Hurmuz bo'g'ozi orqali vaqtinchalik qo'shma dengiz yo'lagini tashkil etish hamda minalarni birgalikda tozalash loyihasi bo'yicha olib borilayotgan muzokaralarni muhokamaga qilganligi qayd etildi. Tramp Saudiya Arabistan bilan tuzilgan 30 yillik yadroviy hamkorlik kelishuvini AQSh Kongressiga ko'rib chiqishi uchun taqdim etdi. Wall Street Journal gazetasining xabariga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Tramp Saudiya Arabistan bilan tuzilgan tarixiy yadroviy hamkorlik kelishuvini ko'rib chiqish uchun Kongressga taqdim etdi. Gazeta ma'muriyat vakillikka tayanib xabar berishicha, Tramp Saudiya Arabistonining Isroil bilan bu borada munosabatlarni normallashtirish haqidagi

0: talabidan voz kechmagan bu holat Riyad bilan yana keng qamrovli strategik kelishuvni yakunlash borasidagi sa'y-harakatlarni murakkablashtirmoqda. 30 yillik yadroviy kelishuv Tramp ma'muriyati tomonidan o'tgan oy e'lon qilingan. Kelishuvga ko'ra AQSh kompaniyalari Saudiya Arabistonining yadroviy infratuzilmasini rivojlantirishda markazi o'rin tutadi. Kanada AQShning 700dan ortiq ham mahsulotiga 15%dan 50%ga gacha qarshi boj tariflari joriy etishini e'lon qildi. Kanada AQShdan import qilingan 700dan ortiq mahsulotga 15%dan 50%gacha qarshi boj tariflari joriy etishini ma'lum qildi. Shu tariqa tarixan yaqin ittifoqchi hisoblangan ikki davlat o'rtasidagi savdo urushi yanada keskinlashdi. Bu varadaki Ottawa seshanba kuni e'lon qilgan javob choralari 8-sentyabrdan kuchga kirdi va bu Kanada bosh vaziri Mark Carney tomonidan avvalroq ham ma'lum qilingan muddatdir. Qaror AQSh prezidenti Donald Trump tomonidan Kanada mahsulotlariga joriy etilgan 50%lik boj tariflari shanba kuni kuchga kirgandan so'ng qabul qilindi. SpaceX Louisiana shtatda qimmati 100 milliard dollar bo'lgan dunyodagi eng yirik kosmodromni ham qurishni rejalashtirmoqda. Rasmiylarning ma'lum qilishicha, SpaceX AQShning Louisiana shtatidagi dunyodagi eng yirik kosmodrom bo'lishi kutilayotgan ham bu borada inshootini qurish uchun 100 milliard dollar sarmoya kiritgan. Louisiana iqtisodiyoti taraqqiyot kengashining seshanba kuni bergan bayonotiga ko'ra, majmuan Vermilion Parish hududida quriladigan va yiliga minglab kosmik parvozlarni amalga oshirish imkoniyatini beradigan tarzda loyihalashtirdi. Loyiha darajasida bu borada kelgusi 10 yil ichida 3000 ta bevosita ish o'rnining yaratilishi, xodimlarning o'rtacha yillik maoshi esa 92,600 dollarni tashkil etilishi kutilmoqda.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Amerika ma'lum axborot vositalari Eron bilan urushning umumiy xarajati kamida 50 milliard dollarni tashkil etganligini da'vo qildi. Eron tomonidan amalga oshirilgan hujumlar AQShning yaqin sharqdagi razvedka obyektlari va uskunalarga milliardlab dollarlik zarar yetkazganligini aytdi. NBC telekanalining bu masaladan xabardor 4 nafari NBC News rasmiga bu borada rasmiga tayanib bergan xabarga ko'ra, Eronning uchuvchisi uchish apparatlari va raketalar yordamida uyushtirilgan hujumlardan AQSh markaziy razvedka boshqarmasi ham bu boradagi hamda boshqa razvedka bo'linmalari yaqin sharqdagi foydalanilgan ayrim binolar CIA uskunalari zarar ko'rgan. Hujumlarda AQShning ham mintaqadagi razvedka obyektlariga misli ko'rilmagan darajada zarar yetkazganini bildirgan rasmiylar bu borada uskunalarni ta'mirlash yoki yangilash milliardlab dollarni tushishini da'vo qilmoqda. CNN telekanalining ham bu borada sun'iy yo'ldosh tasvirlarini ham zararni baholash CNN hisobotlari hamda AQSh va Fors ko'rfazi mintaqasida manbalarga tayanib bergan xabarda 28 fevraldan buyon Eron hujumlari oqibatida armiyaning AQSh armiyasining yaqin sharqda kamida 16 ta bazasi turli darajada zarar ko'rganini bildirar ekan va CBSning ham bu boradagi manbalarini o'z ichiga olgani News ko'plab Amerika ma'lum axborot vositalari ham Eron bilan urushning umumiy xarajati kamida 50 milliard dollarni tashkil etganligini da'vo qildi. Rossiyaning ham Amur viloyatidagi yong'inda 7 nafar halok bo'ldi. Pudratchi kompaniyada ishlayotgan 9 nafar Xitoy fuqarolarining ham bu boradagi tahdidni esas hozircha noma'lum taqdiri. Rossiyaning Amur viloyatida qurilishi davom etayotgan Amur gaz kimyo majmuasi qurilish maydonida yuz bergan yong'inda 7 kishi halok bo'lgan, 9 kishidan esa darak bedarak yo'qolgani qayd etilmoqda. Majmuan bu boradagi ham bergan bayonotga kecha obyektlarga yuz bergan yong'in haqida ma'lumot berildi. Bayonotda qidiruv qutqaruv

0: ishlari davomida to'rt nafar xitoy fuqarolarining jasadi topilgani bildirdi. Shu tariqa yong'inda halok bo'lganlar soni yetti nafarga yetgan, ulardan biri rossiya, olti nafar esa xitoy fuqarolaridan ekanlik qayd etilib, pudratchi kompaniya ishlagan to'qqiz nafar xitoy fuqarolarining taqdiri hanuz ham noma'lum ekanligi qayd etilmoqda. Terror tashkiloti o'z jinoyatini ham tarqatganini e'lon qildi. YPG Suriya hukumati va YPG terrorchi tashkiloti o'rtasida 29 yanvar kuni kelishuvga erishilgan edi. YPG terrorchi tashkiloti o'zining saxta ya'ni muxtor ma'muriyat hamda unga qarashli barcha harbiy va fuqarolik tuzilmalarini tarqatib yuborganligini haqida bayonot berdi. Tashkilot yetakchilaridan mazlum Abdi, ya'ni taxallusi Farhat Abdi Shohin, Suriya poytaxti Damashqdagi prezident qarorgohiga qarashli xalq saroyida ommaviy axborot vositalari vakillariga bayonot berdi. Shohin prezident Ahmad Sharof bilan tuzilgan kelishuvdan so'ng ham kuchlarimizni Suriya armiyasi brigadalari tarkibiga qo'shcharyan yakunlandi. Shu munosabat bilan ham bugun katta mas'uliyat bilan ham mustaqil harbiy kuch sifatida o'zimizni tarqatganimizni e'lon qilamiz, dedi. Isroilning G'azadagi uyga hujumida to'rt falastinlik halok bo'ldi. Hujum oqibatida ko'plab falastinliklar tan jarohat oldi. Isroil armiyasining G'azo sektoriga bir uyga uyushtirgan hujumida to'rt nafar falastinlik hayotdan ko'z yumdi. Isroil armiyasi G'azo sektorining shimolidagi Baytullahiya shahrida joylashgan Kamal Atvun shifoxonasi yaqinidagi uyni bombardimon qildi. Hujumda halok bo'lgan to'rt kishining jasadi va ayrim yaradorlar Kamal Adun shifoxonasiga olib borildi. G'azo sektorining janubidagi Xon Yunus shahrida ham Isroil armiyasi kecha ertalab uyushtirgan hujumda bir nafar falastinlik halok bo'lgan edi. Xon Yunusdagi Nasir shifoxonasida Isroil armiyasining kechagi hujumlarda yaralangan yana ikki kishi shifoxonada vafot etganligi ma'lum qilindi. Isroilning G'azoda o't ochishni to'xtatish kelishuvi 10 oktyabr kuni kuchga kirgandan buyon uyushtirgan hujumlarda 1296 kishi halok bo'lgan, 4296 kishi tan jarohat olgan, vayronalar orasida esa 814 kishining jasadi olib chiqildi. Isroilning 2023 yil oktyabr oyidan beri G'azo sektoriga uyushtirgan hujumlarda halok bo'lganlarning umumiy soni 73431 nafarga yetdi. Yaralanganlarning soni esa 74437 nafarga yetganligi qayd etildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
0: Muhtaram tinglovchilar, 2023 yil oktyabr oyidan buyon G'azoning bir qadarlarini ham bukilmas azm va yengilmas iroda bilan ham oldingi safarlarda ko'rishayotgan holda ko'rib kelmoqdamiz. Bu bir qadar yiqilmasa darhol uning ham ortidagi ham yugurib kelib o'rnini egallaydi. Ular tahdidlarga tahdidlar qilinmoqda. Jim bo'ling. Aksi holda sizni o'ldiramiz, deyiladi. Ammo ular jim bo'lmayapti, taslim bo'lmayapti. Sizningcha ular kimlar? Ular G'azoning matbuot xodimlaridir. Usta matbuot deb yozilgan ko'k rangli og'ir nimchalari va dubulg'alari bilan G'azoning ham barcha hududlarda xabar yetkazayotgan audio vizual materiallarni ulashayotgan muxbirlar va foto muxbirlar. Ularning qo'lida qorovul bu boradagi qurol yo'q, faqat mikrofonlari, kameralari va ko'pincha telefonlari orqali Falastin xalqiga qarshi amalga oshirilayotgan shafqatsiz genosid va g'ayriinsoniy muomalani ochiq va aniq ovoz bilan lahza-malaza dunyoga yetkazmoqda. Urush qoidalariga ko'ra tabobat va matbuot xodimlari nishonga olinmaydi, ammo gap G'azo haqida ketganida qoida va qonunlar o'z kuchini yo'qotadi. 2023 yil oktyabr oyidan buyon ataylab nishonga olinib o'ldirilgan 260 nafar matbuot xodimi bilan Isroil o'zining sharmanda rekordlarga yana bir yangisini qo'shdi.

Yangiliklar sirasi. Amerika hayoti ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqda g'ayriqonuniy oqimlar tomonidan amalga oshirilayotgan zo'ravonliklar sababli bir Isroil rasmiysini qattiq tanqid qildi. Eron tashqi ishlar vaziri Aroqchi Pokiston va Qatarlik yetakchilar bilan so'zlashdi. Tramp Suudiya Arabiston bilan 30 yillik hastayi hamkorlik bitimini Amerika Kongressiga taqdim etdi. SpaceX kompaniyasi Luizianada 100 milliard dollar qimmatidagi dunyoning eng yirik fazo bandari qurishni rejalashtirmoqda. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Amerika hayoti ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqda g'ayriqonuniy noqillar tomonidan amalga oshirilayotgan zo'ravonliklar sababli Isroillik bir rasmini qattiq tanqid qildi. Isroilning 12-chi kanali bergan xabariga ko'ra, Amerikadan kelgan bir hayot ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqdagi g'ayriqonuniy noqillar zo'ravonligi borasida yuqori martabali bir Isroil rasmiysini qattiq shaklda tanqid qilgan. G'ayriqonuniy noqillar zo'ravonligiga qaratilgan bir yig'ilishda hayot oti fosh etilmagan Isroil xavfsizlik rasmiysiga shunday deydi. Butun dunyo sizga qarshi bo'lgan bir paytda biz sizni har qanday yo'l bilan va qattiq sharoitlar ostida mudofaa qilamiz. Sizning javobingiz zo'ravonlik harakatlari, talon-toroj va falastinliklarga zarar yetishtirish intilishlari bo'lishi mumkin emas deb aytdi. Amerika hayoti shuningdek Isroilni

Türk olamadan tasvirler dasturunun yangi sonu bilan yana bir gamız. Bugungi sonumuzda yetti güzel odamning og'ayini. Söz ustosi. Nuri Pokdil mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Do'chipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Türk adabiyotining so'nggi yarim asrlik davrida Nuri Pokdil tovushini bilant qilmasdan gapirish, biroq aytgan har bir so'zining salmog'ini his qildiradigan sira qalam egalaridan biri sanaladi. U xaloyiqlar va g'avg'olardan uzoqda turdi. Shuhrat ortidan yugurmadi. Shunga qaramay ustod, Baytul Muqaddas shoiri adabiyot mujallasining asoschisi kabi sifatlar bilan tanildi. U ortidan turk tiliga bag'ishlangan bir umrni meros qoldirdi. Vafotidan yillar o'tgan bo'lsa-da, fikr dunyomizda hanuz ham uning terminolojisi va tushunchalari bilan gapirilishi bu buyuk yozuvchini yangi naslga tanitishni bir burchga aylantiradi. Nuri Pokdil 1934 yilda Qahramonmarashda tug'ildi. Yozuvchilikka bo'lgan qiziqishi bolalik yillarida boshlandi. O'rta maktabda tanishgan Buyuk Sharq mujallasi uning ham fikr ham yozuv sarguzashtiga yo'l ko'rsatdi. Uning hayotida asosiy burilish nuqtasi shaharga qahramonlik unvonini berilgandan keyin oti Qahramon Marash lisasiga o'zgartirilgan Marash lisasi yillari bo'ldi. Bu maktabda so'nggi sinf o'quvchisi bo'lgan paytda do'stlari bilan birgalikda Hamla otida bir adabiy mujalla chiqardi. Bu chekka viloyat lisasining mujallasi bo'lishiga qaramay, Hamla Istanbul va Anqaradagi adabiy tegaraklarining diqqatini tortdi. Nurullo Atoch turk tili mujallasida bu yoshlarning kelajakda muhim yozuvchilar bo'lishi haqida yozdi. Atoch yanglishmagan edi. Lisadan keyin Istanbul Oliy bilim yurtining huquq fakultasini bitkazdi. Askarlik xizmatidan qaytgan so'ng yangi Istiqlol gazetasida san'at sahifalarini tayyorladi. Najib Fozil va Sazoyi Qaraqo'ch bilan fikr va san'at bo'yicha hamkorlik qildi. Bir vazoratxonada huquq maslahatchisi keyinroq davlat planlashtirish tashkilotida mutaxassis sifatida ishladi. 1973 yilda ma'murlikni tark etib, o'zini butunlay yozuvchilikka bag'ishladi. Yillar o'tib, yana o'z idorasiga qaytdi va 1999 yilda taqovutga chiqdi. Biroq uning asli kasbi hech qachon o'zgarmadi yozuvchilik. Turk adabiyotida yetti güzel odam oti bilan tanilgan davrning hikoyasi ham o'sha Marash lisasining mezlaridan boshlanadi. Nuri Pokdil, Johid Zarif o'g'li, Erdan Bayozid, Rasim o'zdan o'rin, Aloiddin o'zdan o'rin, Muhammad Akif Inon va Ali Qutlidan iborat bo'lgan bu do'stlar guruhi o'sha maktab dalizlarida o'ngan do'stliklarini bir adabiy harakatga aylantirdilar. Otini Johid Zarif o'g'lining 1973

1963 yılda bosilgan Yetti Güzel Odam otidagi she'r kitobidan olgan bu grup keyingi 10 yilliklar davomida dirilish adabiyot va mavronlar mujallalari atrofida turk fikr va san'at hayotiga yo'l yuruq ko'rsatdilar. Bu yetti simo orasida Nuri Pokdilning o'rni alayida bo'ldi. Boshqalardan bir necha yil katta bo'lgan Pokdil Hamla mujallasini chiqargan do'stlarini yozishga tashviq qilgan va ularga o'rnak bo'lgan akadir. Joyid Zarif o'g'lining ilk she'rlari ham shu jumlada o'quvchilar bilan tanishgan edi. Bugungi kunda ushbu lesaning qayta qurilib, muzeyga aylantirilishi bu yetti kishining hikoyasi talyuzun sanoriyolariga mavzu bo'lishi va otlarining maktablarga berilishi o'sha lesa dalizlaridan chiqqan tovushning qanchalik uzoqlarga yetganidan dalolat beradi. Nuri Pokdilning turk adabiyotiga eng qoluvchi sovg'asi 1969 yil fevral oyida Anqarada chiqarishni boshlagan adabiyot mujallasidir. Rasm o'zidan o'rin Erdam Bayozet va Mamat Akif Inan bilan birgalikda yo'lga chiqqan bu mujalla vaqfa bilan 1984 yil Dusumbar oyigacha nashr etildi. 1972 yilda asos solgan adabiyot mujallasi nashriyoti esa 18 tasi o'ziga tegishli bo'lib, to'plab 45 kitobni bosib chiqardi. Bu mujalla faqat bir nashriyoti o'rgon emas, balki yosh qalamkashlar yetishib chiqadigan bir maktab va bir o'choq bilim o'chog'i bo'ldi. Nuri Pokdilning atrofida to'plangan simolar bugun turk adabiyotining eng muhim yozuvchilari qatoridan joy olganlar. Pokdilning ilk kitobi g'arb ulkalariga qilgan safarlarining taassurotlarini bayon qilgan G'arb notlari 1972 yili edi. Keyinroq Bay'at uchligi bog'lanma bir yozuvchining notlari Qalam qal'asi va Klas Durush kabi maqolalari Umid, qo'rquv va But yopimlari kabi namoyishnomalari sukut suratida Ahdi qal'asi va Onalar va Quds kabi she'r kitoblari yaratildi. Uning Umid nomli namoyishnomasi 2015 yilda Davlat teatrlari tomonidan sanalashtirildi. U arab va fransuz tillaridan tarjimalar kundaliklari yozdi, yuzlab maktublar yozdi, ko'plab mustaor otlardan foydalandi. Nuri Pokdilni zamondoshlaridan ajratib turadigan narsa faqat uning ko'p asar yaratganligi emas, balki turk tili bo'yicha ko'rsatgan diqqat va hassosligidir. U odatdan tashqari sof va xolis turkcha bilan qisqa va ta'sirli jumlalar yozar edi. Tinish belgilarini hatto harflarning katta kichikligini ham o'z uslubining bir qismiga aylantirdi. U hatto dini tushunchalarni ham xolis turkcha so'zlar bilan ifodalashni tajriba qildi. Shuning uchun uning jumlalari hatto imzosiz ham toniladi. Uning turk nasriga olib kirgan bu tovushi faqat o'zginasi uni adabiyotimizning buyuk simolari qatoriga qo'yish uchun yetarlidir. Nuri Pokdilning fikr dunyosining markazida mahallilik va o'zlik turadi. U g'arblashish tanqidchilik va imperializmni qattiq tanqid qildi. Bu to'proqlarga tegishli bir fikr va san'atning mumkin ekanini mudofa qildi. Mehnat, adolat, mulkiyat va istismor kabi tushunchalarni iymon manbai asosida qaytadan o'ylab chiqdi. San'atni bir kurash quroli, adabiyotni esa har qanday istismorga qarshilik tili sifatida ko'rdi. O'zlikdan uzoqlashishni asrning eng katta kasalligi deb bildi va uning chorasini o'z madaniyatimiz manbalariga qaytishdan qidirdi. O'zini zulmga qarshi turuvchi inqilobiy yozuvchi deb ta'riflar ekan, bu turishning manbaini har zamon o'z e'tiqodiga bog'ladi. Yoshlarga alayda

ahamiyat berdi. O'z ish eshigini choqqan yosh yozuvchilar bilan maktub orqali bog'landi. Ularga o'qish, fikrlash va tik turishni maslahat berdi. Uning eng ko'p tanilgan davosi esa Baytul Muqaddasdir. Baytul Muqaddasni o'z she'ri, kundaliklari va nutqlarining o'zgarmas mavzuga aylantirdi. Yuragining yarmi Makka, boshqa yarmi Madina ekanini, ustini esa yupqa bir parda kabi Baytul Muqaddas o'rab turganini aytdi. 81 yoshida bir Baytul Muqaddasga borib, Masjidil Aqsoda juma namozi o'qishi uning so'zlari bilan qilgan amallari orasida hech qanday masofa qolmaganini ko'rsatdi. Klass turish tushunchasi ham aynan mana shuni ifodalaydi. O'z fikriga mos kiyinishi, tartib, intizomlik hayoti va o'zgarishsiz prinsiplari bilan Nuri Pokdil aytganini yashagan bir ziyoli edi. Nuri Pokdil 2013 yilda Madaniyat va turizm vazoratxonasining Madaniyat va san'at buyuk mukofotiga, 2014 yilda esa Najib Fozil hurmat mukofotiga loyiq ko'rildi. 2019 yil 18 oktyabrda Anqarada 85 yoshida vafot etdi. Xuddi shu yili adabiyot sohasida Jamur Raisik Madaniyat va san'at buyuk mukofotiga mustaq deb topildi. Biroq mukofotni olishga umri yetmadi. Bugun undan ortiq turk tilining eng diqqat bilan yozilgan matnlaridan iborat bir kulliyot yetishtirgan yozuvchilari va Qahramonmarashdan Baytul Muqaddasga qadar cho'zilgan bir shuur qoldi. Yetti go'zal odamning akasi, turk adabiyotining so'z ustosi Nuri Pokdilni tanish bu millatning so'nggi yarim asrlik fikr sarguzashtini tanish demakdir. U o'z zimmasidagi vazifani ortig'i bilan bajardi. Bizning vazifamiz esa o'sha kitoblarni raflardan tushirib o'qishdir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Duochbakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Amerika hayati ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqda g'ayriqonuniy noqullar tomonidan amalga oshirilayotgan zo'ravonliklar sababli bir Isroil rasmiysini qattiq tanqid

qildi. Iron tashqi ishlar vaziri Iroqchi Pokiston va Qatarlik yetakchilar bilan so'zlashdi. Trump Suud Arabiston bilan 30 yillik astayiq hamkorlik bitimini Amerika Kongressiga taqdim etdi. SpaceX kompaniyasi Luizianada 100 milliard dollar qimmatidagi dunyoning eng yirik fazo bandari qurishni rejalashtirmoqda. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.